Maar nou kom ek gaan hierdie gatte politiek gatte jyt gat o nie en kon 'n kisse jy tisim. Ek wil nie meer kisse nou kom ek gaan kom pie kompa.